حاضری کے لیے who wouldn't want to be in the beautiful city of مدینۃ الرسول, جہاں جہاں بھی اجالا دکھائی دیتا ہے, جہاں جہاں بھی اجالا دکھائی دیتا ہے میرے حضور کا جلوہ دکھائی دیتا ہے. یا آرزو ہے وہاں جا کے میرا دم نکلے جہاں سے گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے. شکریہ فیصل آدم کلندر علی صاحب, یہ آپ کی محبت ہے. دیٹ آف کورس یو ون آف آور ویری ویری فرسٹ کالرز, آلویز بینگ سو سپورٹو آف دا پروگرام. شکریہ بھائی صاحب, یہ آپ لوگ کی محبت ہے. اینڈ آف کورس ہاؤ کین آئی فرگیٹ مائی سسٹر ان لا دے بہن فمیدہ ایز ویل. دس فیملی جسٹ لوز دی قوالی. یہ پنجتن پاک سے بے لوس محبت رکھنے والوں میں سے ہے. الحمد للہ اللہ رب العزت ان کی عمر دراز کرے ان شاء اللہ عزیز. آلسو لسننگ ٹو اس دس ایوننگ از مجید خان اینڈ آف کورس قریشا آف لینیجا, مجید قادر خان آف اینڈ قریشا آف لینیجا, اندر ویری ایکس ڈربن نائٹس, ویری کلوز ایسوسیٹ آف مائن, یہ ان لوگ کی بھی محبت ہے. نذیر خان صاحب آلسو آف چیٹس وتھ ہیز ٹیونڈ ان اینڈ لسننگ تھرو. اینڈ بہن شہناز قادر, تھینک یو سو مچ فار یور میسج مائی سسٹر, بٹ سیڈلی او میوزک از آلریڈی سیٹ اینڈ وڈ ناٹ بی ایبل ٹو اڈھیئر ٹو یور ریکویسٹ. آئیے اب مدینۃ الرسول سے ہو کر ہم حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کے بے کس پناہ میں چلتے ہیں.

جی ہاں علی علی، زمانے کچھ بھی کہے ہم علی والے ہیں، زمانہ کچھ بھی کہے ہم علی والے ہیں، موسٹ ڈیفینیٹلی. یس، دا 18th آف ذی الحجہ واز غدیر خم، اینڈ اٹ واز سیلیبریٹڈ تھرو آؤٹ دا ورلڈ. جتنے بھی ہمارے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت رکھنے والوں میں سے ہے، میں آپ سب کو مبارکبادیاں پیش کرنا چاہتا ہوں. اینڈ آف کورس وی ہیو ون انوائٹ ہیئر، اینڈ آئی مسٹ سے ویری بگ شکرن ٹو مائی گڈ بردر آؤٹ دی عقی خان، عقی خان صاحب آف جوہانسبرگ، ہو سینٹ می دس. آئی نو محرم, the month of Muharram will be of course officially taking place from the 16th to the 26th of June, which will be the at least the 10 days of Muharram will be taking place. The 1st to the 10th will be 16th to the 26th of June, and there's going to be lectures series Muharram, the road to Karbala, and it's going to be for 10 days, venue Khanka Sabri, Sabri Jailani, Alpha Street, Extension 9, Lanesia, immediately after Salat al-Isha. And you can accept this as a personal invite from Khalifa Sayyid Riaz Sabri Jailani, 082-304-1711, 082-304-1711. And it'll be at the Khanka Sabriya Jailani, Alpha Street, Extension 9, Lanesia. The 10 days Muharram will be observed, 16 to the 26th. And of course, that is subject to moon sighting. All are welcome, inshallah. Aziz, aye ab hum Baghdad Sharif ki taraf chalte hain.

یہ حقیقت بات ہے. سرکار غریب نواز عطائے رسول جس کو دیتے ہیں دیتی ہیں قسم خدا کی. کیسے نسبت دیتی ہیں.